0: 勒吗？使劲勒吗？咋不勒了？勒那么紧，大脑能不缺氧吗？
1: 当年，咱谁不是从这儿过来的？要在舞台中间这儿，这一关必须过。啊！醒了！
2: 奥斯。
3: 我成了，我成。这天晚上，一清娥第一次尝到了当侄儿的滋味。这感觉他从没体会过。可他也怕，他想起了他救出事那天，也是这么多人，人越多他越紧绷。加上之前包大头的疼还隐隐约约，他反倒比上场前还紧张了。
4: 来，给咱俩上肉啊！肉丝汤面啊，今天放开了吃，不限量啊！
5: 宋氏啊，你们伙房藏龙卧虎啊，今天放了个大卫星，提出表扬啊，提出表扬！
4: 可不是嘛，啊，平时小看我们伙房的人啊，咸了淡了的，这不好那不好的，哎，你看看你们几个，哪一个超过我们这烧虎的丫头了吗？
1: 你看你，瞧把你给涨的，你看
5: 涨的，我还是上天了，我啊，
4: 你上天，
5: 哎，以后谁再嫌我们饭做的不好？
4: 你们来做饭，我们去唱戏了啊！行，扬眉吐气啊，
6: 馋死我了！
5: 来来来，你多吃点好吃的。哎，
4: 那几个女娃子不来吃饭的吗？哎，女娃子小心思多着呢，快快快来！
6: 来来来，
4: 过来点肉。
6: 这第二碗也能吃？都在这儿坐着干嘛呢？不打饭去啊？
4: 这面条真好吃，肉丝儿。
6: 姐，咋那么讨厌？哼，平时瞧不上人家，现在人家唱成了，心里不舒服是不是啊？啊？
7: 咋？你心里是滋味儿，咱们这些年都白学了。
6: 那怎么着？我得像你们这样，我还得哭呗？啊？我跟你讲，这么多年人吃多少苦，遭多少罪，你知不知道啊？真是的。
4: 他那个是命好。
6: 啊，对对对，人家命好，拿你的命跟人家命换一换，你换不？
4: 你换不？狗腿子，
6: 跟你有什么关系？嘿，话人啊！我跟你们讲啊，你们有一个算一个，吃着碗里看着锅里的，面也要，不可能什么细糠都让你们吃了。
4: 对，
6: 不可能所有好事都让你们给占喽。
4: 没错，
6: 想开点吧，
4: 想开点啊！
6: 别人唱成了，跟你有啥关系？嗯，你在这瞎高兴些啥呢你？哎呦，就是。我怎么感觉这面？
8: 少点醋呢，不够酸。哎呀，加点醋。嗯，
9: 吃吃吃，
8: 对，
10: 吃死你们！
8: 哎呀，我让肉丝噎死也值了。辛苦辛苦，当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真当真
0: 给钱老师道歉。
1: 不要
0: 敬钱老师，没有钱老师，就没有娃今天的开房
1: 戏。不干不干不干不干！
2: 我呀，
1: 大碗大碗，
2: 少倒点，少倒，
1: 少倒，少倒，
0: 少倒啥呢？
1: 我呀，你要敬你的各位师傅，他们交给了你真正的本领，让你能够安身立命。而且娃，你最该感谢的是你舅，是他改变了你的命运。 担心你舅他不在这儿啊。
2: 妈，把这鸡汤喝了吧。
0: 行行，
2: 我听说你一下台就晕倒了，快喝点补补身子，把我心疼的。
0: 喝喝喝，
2: 谢谢你，
0: 喝一个。
2: 我有点恶心，我怕我一会儿就吐了。
0: 他不舒服，刚才昏了。你先要不热着，喝的时候找你啊。
2: 不行，我给你放锅里热着，一会儿想喝的时候就喝啊。啊，没事，快坐下坐下。
0: 哎呀，你坐下来，看你这个样子。
3: 顾四，我也回去了。
0: 你要去哪儿啊？
3: 我回伙房帮素四他们收拾。
4: 回伙房干啥？不去。今天你是演员。
0: 对，坐着。